0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли би зберегти?
3: День праці.
4: Нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. Нас буде 2 неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло то українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек 106.4 FM.

0: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Цієї неділі у Рівному та пообласті синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Весняні ночі. Радіо

0: Рівне 106.4 FM.
1: Сарни
0: 104.3 FM.
1: Нетішений Шепетівка Хмельницької області.
0: Сетіж 106.4 FM.
1: Костопіль,
0: ви не повірите, 106.4 FM.
1: Маневичі Волинської області.
0: А не вгадали, 104.3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно, 106.4 FM.
1: Так само, як і Звягель Житомирської і Цумань Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: без зарічного Дідубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

0: Тернополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли би зберегти?
3: День праці.
4: У нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. У нас буде друга неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло до українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек. 106,6.

0: Радіо Трек. Перше радіо.
1: Welcome to the Heartbreak Hotel. Check your problems in. Drop your feelings off.

скажеш навіть ти.

0: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом на Щасливому. Цієї неділі у Рівному та пообласті синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама.
5: Весняні ночі. Радіо.

0: Березне
1: 106.4,
0: Славута
1: 106.4,
0: Володимирець
1: 104.3.
0: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Меліполі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли би зберегти?
3: День праці.
4: Нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. Нас буде 2 неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло то українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Цієї неділі у Рівному та пообласті синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Класний випередність дій. Це приклад номер 182-271-13-278-19-22-25.
4: Реклама.

0: Не ідеально звучить геніально. Зараз зрозумієте.
1: Оля-ля!
0: Чи знаєте ви, в чому секрет продуктивності? Не в суперсилі чи магічному ранковому ритуалі, а в тому, щоб зробити хоч щось, але зробити.
2: Оля-ля!
0: Учені кажуть, успішні люди рідко чекають ідеального моменту. Вони просто починають. Не хочете прибирати? Винесіть хоча б сміття. Не можете взятися за проєкт? Створіть хоча б порожню папку. Це не слабкість, а тактична хитрість. Вона знижує тривожність і запускає внутрішній мотор.
1: Оля-ля!
0: Тож наступного разу, коли здасться, що ви нічого не зробили, знайте, це вже початок успіху. А ще завжди можна піти за натхненням у Happy Mall. І це реклама.
1: Оля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Happy Mall в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Happy Mall на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
6: Happy Mall.
1: Реклама.

0: за хвилину 7 ранку.
1: А все для правильного сніданку знайдете у Торбі.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй Торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
1: Реклама.
4: Погода на Радіо Трек.
5: Прогноз синоптиків виходить за сприяння ЖК «Лейктаун». Цієї неділі у Рівному та Пообласті синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
4: Реклама.
6: Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
4: Реклама.

мрії, бажання цілі, безупинний клопіт, трохи злості і творчості великий попит. Я віддам усю енергію своїм близьким для роботи, сну, підйому, знов роботи, і паду до обіймів поетичних сил.

0: Екс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли би зберегти?
3: День праці.
4: Нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. Нас буде 2 неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло до українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек.
6: 106.4 FM.

0: чи любите ви картоплю фрі, а як пишете – разом чи окремо, а може через дефіс? Так от, картопля фрі – це два окремих слова, і пишемо їх окремо, так само, як і цибуля порей, сир брі, м'ясо барбекю, овочі гриль. Щоб легше було запам'ятати, якщо друге слово не змінюється за родом і числом, пишемо окремо.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Радіотрек. Наше радіо. Тільки улюблена музика.

0: Хмельницькому 7.30.
1: Партнер точного часу – компанія «Селянка ТМ». Швейцарська точність і сила слова.
2: Компанія «Селянка ТМ».
1: Радіотрек.
3: Перше радіо.

0: реклама.
1: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
2: Наші на монтажі гараж Вілс Рівне акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамецька, 21. Територія колишнього МРЕО. Гараж Вілс Рівне.
3: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
2: 068 64 77 77 5.
4: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
5: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
4: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
5: Івана Підкова, 17Z.
4: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
5: Контакти на сайті restart.ua.
6: Рівненська атомна електростанція. Лідер атомно-енергетичної галузі України і основне бюджетоутворююче підприємство Рівненщини. Працюємо для вас, працюємо для України.
0: Реклама.

0: Компанія «Інтербетон» – найбільший виробник бетону в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях.
1: Ми гарантуємо якість, а якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
2: Підприємство «Рівне борошно» визнане кращим борошномельним підприємством України.
3: «Рівне борошно» – підприємство, яким ми можемо пишатися.
4: «Рівне борошно»
5: АЕС – флагман атомної енергетики України. Колектив управлінців, інженерів та фахівців найвищого світового рівня.
6: Ми працюємо для людей. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для України.
7: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
8: у дорозі додому.
9: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
10: Піца від Мілано Делівері.
11: Мілано Делівері.
12: Реклама. Радіо Трек. Перше радіо.

0: За хвилину 8 ранку.
1: Новий день відкриває нові можливості. А двері супермаркетів «Торба» уже відкриті.
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй «Торбі».
3: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. На Радіо Трек.
4: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом на Щасливому. Цієї неділі у Рівному та пообласті синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
5: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
6: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
5: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому.
7: 097 30 29 600.
8: Найпрестижніший будинок.
9: Класний випадок, це приклад номер 122-271-13-278-15-22-225.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
5: Радіо Трек.
6: 106,4 FM.

0: Реклама.
1: Прийом проктолога в Oxford Medical рівне. Лазерне лікування геморою, пластика, видалення новоутворень. Сучасна проктологія без госпіталізації.
0: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical рівне 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія Waterhouse – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
3: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
3: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
4: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Фрезерування, токарні роботи, свердління, зварювання металу та збирання металоконструкції, порошкове фарбування металевих виробів. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог «Уродос» – це не просто консультація.
5: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: «Уродос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Давай, вставай! Пора заправляти
8: Що? Ліжко?
7: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
9: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
10: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
0: Реклама.
11: Перше радіо.
12: Радіо Трек.

0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли би зберегти?
3: День праці.
4: Нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. Нас буде 2 неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло то українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: Реклама. Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод» відновлює господарську діяльність. Інвестор запрошує діючих акціонерів до поновлення комунікацій з можливістю викупу акцій. Звертайтесь за телефоном 063 848 2038.
1: Який декор купити в Юско? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хеппі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
2: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
3: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хеппі-мол». Оля, Оля, Оля,
4: Оля-ля! Ваш улюбленець заслуговує на найкраще? Тоді вам у Беллізу великий асортимент зоотоварів, тварин, а також корми та акваріум містика. Беллізу – магазин з любов'ю до тварин. Завітайте до нас у магазини «Місто Натішин», проспект Героїв України, 6А, місто Славута, вулиця Соборності, 20. Турбота – це просто коли є Беллі.
5: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
6: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
5: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
6: 077-220-13-13.
7: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
8: «Айнсвай поліцай» виходить за сприяння магазину «Майстер».
7: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
0: Реклама. Радіо.
2: Трек.

0: прогноз синоптиків виходить за сприяння ЖК «Лейктаун». Цієї неділі у Рівному та пообласті синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
1: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202.
2: Реклама.
3: Радіо.
2: Радіо.
3: Трек.

0: Без води немає життя, тому що без води немає кави. І, як з'ясувалося, щастя також немає.
1: О-ля-ля!
0: Американські вчені з'ясували, що стати більш позитивними і енергійними можна без застосування складних технік. Для цього достатньо пити воду.
2: О-ля-ля!
0: Науковці кажуть, що чим більше ви п'єте води, тим щасливішими ви почуваєтеся і енергійнішими. А ще цікаво, що люди, які п'ють більше, ніж 6 склянок води в день, рідше запізнюються на роботу.
1: О-ля-ля!
0: Отже, якщо пити достатньо води, ви будете почуватися більш щасливими. Але при цьому не варто забувати про те, що ощасливити також може і шопінг та цікаве дозвілля у Хеппі Молі. Вода там, до речі, також є. І це реклама.
1: О-ля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.

0: реклама. Потрібен точний діагноз? УЗД експертного класу та всі види аналізів. Швидко, надійно, сучасно. Діагностика у Oxford Medical рівне. Працюємо без вихідних.
1: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Якщо плитка та сантехніка, то Агромат. Лише з 25 квітня по 3 травня знижки до 30% майже на все. Завітайте в найближчий до вас Агромат за адресою Кулика і Гудачика, 18. Консультуємо з турботою, доставляємо швидко. Деталі у магазині та на сайті agromat.ua.
3: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
4: На шиномонтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
5: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
4: 068-64-77-77-5.
6: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель «Швейцарія» 6 червня. Дорофеєва. Далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель «Швейцарія». Літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067-904-04-95.
7: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр «Лікаря Чугай». На Міцкевича, 130.
0: Реклама.
1: Радіо Трек
8: 106.4 FM.

0: 9:30.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен». Радіотрек. Перше радіо.

0: реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Не працює кондиціонер? Барахлить не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
4: Зустрічайте досі небачений кінотеатр Star Max. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
1: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
4: Star Max.
5: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
0: у дорозі додому.
1: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
5: Піца від Мілано Делівері.
6: Мілано Делівері.
0: Реклама.
1: Перше радіо.
0: Радіо Трек.

0: енергетика – основа енергетичної незалежності України.
1: І більшу частину електроенергії в країні виробляють саме атомні електростанції.
0: Рівненська АЕС. Генеруємо енергію для перемоги.
2: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
3: Перевезення по Україні за кордон.
4: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
2: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
4: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
3: Офіційне працевлаштування.
5: Прозора та гідна оплата праці.
2: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
6: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
7: Хеппі Стріт!
8: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
6: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
7: Хеппі Стріт!
8: І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
6: Телефонуйте 097 000 55 15.
9: Клас енергоефективності сі. Сертифікат номер РВ12-40-71-40-78 і 20-08-2024.
7: Хеппі Стріт!
10: Реклама.
11: Перше радіо. Радіо Трех.

0: За хвилину 10 ранку.
1: Мережа супермаркетів «Торба» бажає приємної неділі.
2: Реклама.
0: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй торбі.
4: Мережа супермаркетів «Торба».
2: Реклама.
5: На Радіотрек.
6: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Цієї неділі у Рівному та пообласті синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
7: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
8: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
7: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
9: Найпрестижніший будинок.
10: Квадратний приміщення, сертифікат номер 128, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1318, 1

Ну що ж, американка Лізо переконує нас, що все дуже добре. Не маю з нею наснаги сперечатися, та й бажання, тому що справді дуже добре. Плюс 16. Зараз за вікном неділя. Вихідний день. Бажаю вам його провести класно, щоби в понеділок бути повними сил, заряджатися і, звісно, розпочинати наш ефір з дуже ранковим шоу. А зараз трек вихідного дня, тому проведіть цей вихідний день краще, ніж Макс Барських. Або так, як він. Як забажаєте, принаймні, він зараз звучить.

0: time. Аварія сталася на вулиці Шухевича, неподалік перехрестя із князя Володимира. Там наразі рух утруднений в обидва боки, зважайте. І ще раз, ДТП на вулиці Шухевича, неподалік перехрестя із князя Володимира. Проїхати там складно в обидва боки, зважайте. Дякуємо Андрію за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.

0: Серйозна аварія сталася на вулиці Чорновола в новому дворі біля церкви. Там є потерпілі. Зважайте, рух утруднений в напрямку бабусі. І ще раз, в новому дворі на вулиці Чорновола сталася серйозна ДТП. Є потерпілі. Зважайте, рух утруднений. Краще об'їжджайте. Дякуємо Павлу за повідомлення.
1: Айнсвай поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
2: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

0: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
1: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
0: Зручно, оперативно і якісно.
1: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
2: Компанія «Waterhouse» – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
1: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
1: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Waterhouse».
3: Не гурток, купити продукти, щось забула.
4: А записатись у Благодар?
3: Центр репродукції Благодар – це уважні гінекологічні огляди, обстеження молочних залоз і турботливе ведення вагітності.
4: Благодар. Подбайте про себе сьогодні.
3: Записалися. Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096 080 67 67.
3: Благодар. Турбота про жіноче здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
6: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Свобода – це право робити все, що не заборонено законом, казав Монтескьє. А чи знаєте ви, що навіть слово «дозвільний» має свободу вибору? Його наголос змінюється залежно від значення і від слова, з якого утворений прикметник. Отже, говоримо «дозвільний», коли йдеться про відпочинок і вільний час. Дозвільні розмови, дозвільні ігри. У цьому випадку прикметник утворений від слова «дозвілля». А якщо прикметник утворений від слова «дозвіл», то наголос інший – «дозвільний». Наприклад, «дозвільні документи».
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Радіотрек. Перше радіо.

0: Перше радіо.
1: За хвилину 10:30.
2: Партнер точного часу Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».
3: Вже в ефірі звучить крихітка і пісня «Щось на зразок». Знаю, що в свій час ця пісня стояла у багатьох на рингтонах. А чому? Тому що дуже приємно в якийсь момент почути.
4: Ти щось

0: хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода.
2: Дізнаємося, яка буде сьогодні погода. Щось мені підказує, що хороша, але хотілося б точно знати. Про це нам розкаже пані Ніна Мороз. Добрий день вам.
3: Добрий день. Ну що ж, теплоповітряна маса нарешті знайшла свою дорогу і поступово переміщується до нас в район Рівненщини.
2: Ми їй дуже раді.
3: Наразі на термометрі вже 18 градусів. Максимально ми сьогодні очікуємо 22-24 градуси тепла як в Рівному, так і по області. Опади не передбачаються. Видимість на автошляхах буде доброю. Вітер переважно з південного заходу 7-12 метрів за секунду.
2: Пані Ніно, дякуємо вам за цей чудовий, справді теплий і вже такий навіть літній прогноз. А ми знаємо, що якою б не була погода за вікном, у нас є хліб рум'янець. А хліб рум'янець смачний кожен день.
0: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
4: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця – це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
4: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак. Без цільнозернового сьогодні ніяк.
4: Цільнозернового від рум'янця.
5: Реклама. Радіотрек. Наше радіо. Тільки улюблена музика.

0: Говоримо про одразу дві аварії, які сталися в нашому місті на вулиці Романа Шухевича, неподалік із перехрестям з князя Володимира. Там складно проїхати в обидва боки. На місці працює поліція. Також іще одна аварія сталася в новому дворі на вулиці Чорновола біля церкви. Складно проїхати в напрямку бабусі. І ще раз, дві аварії на Романа Шухевича неподалік із перехрестям князя Володимира. Проїхати складно тут. І також складно проїхати в новому дворі. Біля кладовища, біля церкви сталася аварія з потерпілими. Зважайте та не поспішайте. Всім гарної дороги.
1: Einzweipolizei виходить за сприяння магазину Майстер. Майстер на

0: реклама.
1: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
2: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
3: Зустрічайте досі небачений кінотеатр Star Max. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
4: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
3: Star Max.
5: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
4: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
5: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
4: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
6: Коли улюбленець – частина родини, для нього обирають найкраще.
5: Комплекс «Альфа-Зоо» на Гетьмана Мазепи 3. Професійний грумінг. Відбірні зоотовари.
6: Цілодобова ветеринарна клініка. Виїзд лікаря додому. Працюємо навіть у неділю.
5: Телефонуйте 073-224-5588. «Альфа-Зоо» – комплекс турботи про вашого улюбленця.
7: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
8: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
9: Запис за телефоном 098-080-67-67.
7: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо. 3.

0: Атом мирний.
1: Енергетиці України доводиться непросто. За час війни ворог пошкодив багато електростанцій, але ми швидко адаптувалися. Тепер головним джерелом електрики стали атомні станції. Якщо раніше вони давали близько 50% електроенергії, то зараз 70%. Навіть попри те, що найбільше Запорізька АЕС поки не працює, енергосистема тримається. Це показує, наскільки українці сильні та винахідливі.
0: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції на службі

0: не борошно. Підприємство з Рівного відоме на всю Україну.
1: Відоме своїм ідеальним борошном. Борошном пшеничним і борошном житнім.
0: Рівне борошно – млин номер один, продукцію якого споживає вся Україна та використовують найвідоміші виробники у Європі.
1: Рівне борошно – підприємство, яким ми можемо пишатися.
2: Рівне борошно!
3: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника. Гнуття та вальцювання листового металу. Лазерне та плазмове різання листового металу. Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
4: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
5: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
4: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
6: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
7: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
6: Міцкевича 108. Один простір, всі рішення.
7: 098-545-95.
8: Алхімія краси та здоров'я.
9: Запліковані шкідливі для вашого здоров'я.
10: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
11: Що? Ліжко?
10: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
12: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
13: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
14: Реклама.
15: Радіо
14: Трек.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben.
2: Погода на Радіо Трек.
3: Прогноз синоптиків виходить за сприяння ЖК «Лейктаун». Цієї неділі у Рівному та пообласті синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
4: Реклама. Житловий комплекс «Лейктаун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейктаун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
2: Реклама.

Зиху розпочинає нову музичну годину. Саме той гурт, який славиться тим, що популяризував розбивання гітар на сцені. Так вирішив їхній гітарист Піт Таунсенд, і хто йому заборонить. Ну, явно, що не було жінок в цьому гурті, такого б не трапилося, тому що ми завжди любимо зберігати порядок будь-де, навіть в неділю на Радіо Трек. Радіо Трек. Тим часом за вікном уже дуже-дуже тепло. Увага! Плюс 18. Коли таке було? Вже дуже давно. Я вже дуже заскучала за цією температурою. 11:05. Хай ваша неділя буде класною.

0: чай – це як обійми, тільки в часі. Так казав герой одного фільму, а ми про чай якраз поговоримо. Скільки його треба пити, щоб жити довго і щасливо.
1: О-ля-ля!
0: Учені кажуть, що регулярне вживання чаю продовжує молодість. Звісно, треба пити якісний чай. В ньому є поліфеноли – особливі рослинні сполуки. Саме вони мають протизапальну та антиоксидантну дію. Але скільки треба пити чаю? Учені кажуть, що достатньо щодня випивати 3 чашки чаю, щоб уповільнити процес старіння. Чай та інші корисні напої купуйте у Хеппі Молі. Це реклама.
1: Оля-ля!
2: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
3: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
2: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
3: Мама з новими бокальчиками від Юск.
2: А потім вся родина з попкорном у кіно.
3: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
4: Простір щасливих людей. Хеппі Мол.
1: Реклама.
5: Радіо Трек
6: 106.4 FM.

0: пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
1: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
0: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
2: Телефонуйте 073 068 06 30.
1: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
3: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері у дорозі додому.
1: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
3: Піца від Мілано Делівері. Мілано Делівері.
4: Скляні конструкції на Уському кільці.
5: Шукаєш скляну душову кабіну?
6: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
5: 066 04 04 006.
4: Скляні конструкції на Уському кільці.
7: Реклама.

американка Олівія Родріго вже нам доводить, що талановиті люди талановиті у всьому, адже вона і акторка, і співачка. Вам також бажаємо реалізувати себе у всіх своїх починаннях. Легко це зробити, бо зараз 11:24 і 18+ за вікном.

0: перше радіо.
1: Радіотрек.
2: Ну що ж, бачу я, що на нашому студійному годиннику 11:36, а це означає, що до 12:00 всього 24 хвилини. І як би то не дивно здавалося, але гурт Аха, ви чуєте вже ці цей грім, цю блискавку, збираються плакати під дощем. Нічого у них не вийде. Плюс 19 і неймовірно сонячно.

0: клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Класи нерегулярних активностей сіє. Сертифікат номер РВ-12-40-71-40-88-20-20-24.
0: Happy Street! Street!
3: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
4: «Фудіс» на Кавказькій.
5: Зустрічайте досі небачений кінотеатр «Стар Макс». 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
6: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
5: «Стар Макс».
7: Реклама. Рівне
8: 106.4.
7: Дубно
8: 106.4.
7: Нетішин
8: 106.4.
7: Сарни
8: 104.3.
7: Усі на хвилі. Радіотрек.

0: цього дня.
1: Зараз буде лірика на радіо Трек. В ефірі Руслан Горовий, це журналіст, письменник, волонтер, до речі, допомагає нашим Збройним силам, непосильно збирає донати, волонтерить, займається людьми старшими, які опинилися в такій складній ситуації. Думаю, пропустив крізь себе всі ці емоції і створив пісню «Мотанка». Вашій увазі на радіо Трек Руслан Горовий.

0: Реклама. Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
1: Перевезення по Україні за кордон.
0: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
1: Офіційне працевлаштування.
2: Прозора та гідна оплата праці.
0: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
3: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
4: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
3: Міцкевича, 108.
4: 098-545-95.
5: Алхімія краси та здоров'я.
6: Самолікування шкідливо для вашого здоров'я.
7: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
8: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
7: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
8: Івана Підкова, 17Z.
7: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
8: Контакти на сайті restart.ua.
9: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
10: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки. А наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
9: Зручно, оперативно і якісно.
10: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
0: Реклама.

0: Студень.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben.
2: На Радіотрек.
3: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Цієї неділі у Рівному та пообласті синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
4: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
5: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
4: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому».
6: 097 30 29 600.
7: Найпрестижніший будинок.
8: Квадратний приміщення, сертифікат номер 128-1-13-278, 1-13-52-2025.

Незабаром «Восьме диво» називається його пісня. «Восьме диво» сьогодні – це реально погода. Плюс 19. Неможливо натішитися. Тіштесь всім серцем.

0: Рівне 106.4 FM.
1: Сарни
0: 104.3 FM.
1: Нетішений Шепетівка Хмельницької області.
0: Сетіж 106.4 FM.
1: Костопіль.
0: Ви не повірите, 106.4 FM.
1: Маневичі Волинській області.
0: А, не вгадали. 104.3 FM.
1: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
0: Ану, правильно. 106.4 FM.
1: Так само, як і Звягіль Житомирської і Цумань-Волинської областей.
0: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
1: Коротше кажучи, уся Рівненщина
0: безрічного Дідубровиці
1: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

Радіо Трек. Святослава Карчук і Шумей об'єдналися, створили щось дуже-дуже красиве. Пісня називається «Там, де немає людей». Будемо слухати на Радіо Трек о 12:14, а за вікном плюс 19.

0: Тернопополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли би зберегти?
3: День праці.
4: Нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. Нас буде друга неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло то українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: реклама.
1: Прийом гінеколога в Oxford Medical рівне. УЗД, аналізи, лікування, хірургія та пластика. Працюємо без вихідних.
0: Телефон 0800 30 40 50. Гінекологія Oxford Medical рівне. 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія Waterhouse – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
3: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
3: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096 080 67 67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Зустрічайте досі небачений кінотеатр Star Max. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
8: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
7: Star Max.
9: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
10: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
9: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
10: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
11: Цілодобово наші атомники працюють, аби в домівках українців було тепло та світло.
12: Колектив Рівненської АЕС – це професіонали, віддані своїй справі.
11: Рівненська АЕС. Щодня на варті світла.
0: Реклама.

0: бали, очки. Ці слова позначають певні цифрові показники і загалом є синонімами. Але нюанси також є. Отже, очко – це одиниця рахунку, переважно у спортивних змаганнях та іграх. Очки нараховують за критеріями, закладеними в правилах гри. Наприклад, у футболі за перемогу команди отримує 3 очки, 1 очко за нічию і жодного очка за поразку. Щодо слова «бал», то ним позначають цифрову оцінку успіхів у спортивних змаганнях, у школі. Наприклад, максимальний бал на НМТ з одного предмета становить 200 балів. Також балом називають одиницю виміру сили чи інтенсивності природних явищ. Наприклад, землетрус 6 балів за шкалою Ріхтера.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Радіо Трек 106.4 FM.

0: перше радіо.
1: Тільки улюблена музика.
2: З перших ноток взнаються Red Hot Chili Peppers і їхня Defer Song. Пісня про легенький, теплий і приємний вітерець. До речі, саме такий у нас у Рівному сьогодні. А вже після цієї пісні ми дізнаємося у наших синоптикінь, чи буде цей вітерець і надалі таким приємним.

0: Автозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода.
2: А про погоду ми сьогодні говоримо з пані Ніною Мороз. Вона вже на зв'язку і готова розказати, якою ж буде сьогодні погода. Добрий день.
3: Добрий день. Ну що, до кінця сьогоднішнього дня в погоді змін не очікується. Опади не передбачаються. Видимість на автошляхах буде доброю. Вітер у нас переважно західний. Швидкість 3-5 метрів за секунду, але окремі пориви до 10 метрів за секунду. У цій порі 22 градуси тепла, ну і максимум ще на 2-3 градуси температура підвищиться. Так що досить комфортно.
2: Прогноз все краще і краще з кожною годиною.
3: Так.
2: Дуже вам дякуємо, пані Ніно, за цей чудовий справді прогноз. А ми нагадуємо, що незалежно від погоди за вікном, хліб рум'яний смачний кожен день.
0: Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
4: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
4: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак без цільнозернового сьогодні ніяк.
4: Цільнозернового від рум'янця.

0: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
1: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
4: Що? Ліжко?
3: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
5: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
6: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
7: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
8: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
9: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
10: Жалюзі і захисні ролети Астон. Всіх видів, розмірів та кольорів.
11: Стельмаха 11, біля Фозі. Та Дорошенка 30, за автошколою.
12: 068 800 10 11.
13: Жалюзі та ролети Астон.
14: Коли улюбленець – частина родини, для нього обирають найкраще.
15: Комплекс «Альфа-Зо» на Гетьмана Мазепи 3. Професійний грумінг, відбірні зоотовари.
14: Цілодобова ветеринарна клініка, виїзд лікаря додому. Працюємо навіть у неділю.
15: Телефонуйте 073-224-5588. «Альфа-Зо» – комплекс турботи про вашого улюбленця.
16: Який декор купити в Юску? А у Сільпо вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хепі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
17: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
18: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хепі-мол».

Поспілкова Леді Гага звертається до всіх Алехандро. Ох, уже ці Олександри не залишили байдужою навіть саму Mother of Monsters. Ну що ж, маєте ви біля себе Олександра, обійміть його обов'язково. До речі, обійматися можна незалежно від імені. Головне – це робити більше 20 секунд. І тоді обов'язково вивільняється гормон щастя – окситоцин. Саме, можливо, і про нього буде співати Чів і Злата Огнєвіч.

0: Реклама. Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників. Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний. Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур». 077-220-13-13.
1: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ». Водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
2: Перевезення по Україні за кордон.
1: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
2: Офіційне працевлаштування.
3: Прозора та гідна оплата праці.
1: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
4: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах.
5: Фрезерування, токарні роботи, свердління,
6: зварювання металу та збирання металоконструкції,
7: порошкове фарбування металевих виробів.
4: Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
8: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
9: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
10: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
9: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
11: Можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду.
12: Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
11: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима.
12: Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
11: Міцкевича, 108.
12: 098-545-95.
13: Алхімія краси та здоров'я.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: За хвилину 13 година.
2: Час підкріпитися. А чим вирішуй у супермаркеті Торба?
1: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові.
4: Шукай свою знижку у своїй торбі.
5: Мережа супермаркетів Торба.
2: Реклама. На Радіотрек.
1: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом на Щасливому. Цієї неділі у Рівному та пообласті синоптики прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря упродовж дня від 18 до 23 тепла.
2: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
1: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
2: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
6: Найпрестижніший будинок.
2: Кожне випередження дітей, це приклад номер 120-2017-1388-2018-2025.

0: Трек. Ein, zwei, Polizei. Ein, zwei, Polizei.
1: Аварія сталася на перехресті вулиць Степана Бандери та Дворецької. Злегка утруднений рух у напрямку гідропарку. І ще раз, аварія на перехресті Степана Бандери та Дворецької. Трохи складно проїхати у напрямку гідропарку. Дякуємо Сергію за повідомлення.
2: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
3: Майстер на Андріївському. Офіційний дилер «Штілля».

13.06, за вікном плюс 22, вже не просто весна, вже просто справжнє літо до нас прийшло. Тіна Кароль каже, що любить його, любить літо, любить весну, любить всі сезони. А ми любимо, що Тіна Кароль це все каже нам українською. Можна ж було так би одразу, але краще пізно, ніж ніколи.

0: реклама.
1: Задишка, біль у грудях чи аритмія. Серце не чекає. Холтер, ЕКГ та досвідчені кардіологи. Довірте турботу про своє серце Oxford Medical Рівне.
0: Телефон 0800 30 40 50. Oxford Medical Рівне 0800 30 40 50. Дзвінки безкоштовні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Якщо плитка та сантехніка, то Агромат. Лише з 25 квітня по 3 травня знижки до 30% майже на все. Завітайте в найближчий до вас Агромат за адресою Кулика і Гудачика, 18. Консультуємо з турботою, доставляємо швидко. Деталі у магазині та на сайті agromat.ua.
3: Зустрічайте досі небачений кінотеатр StarMax. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
4: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
3: StarMax.
5: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича, 130.
6: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
7: у дорозі додому.
8: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
6: Піца від Мілано Делівері.
9: Мілано Делівері.
0: Реклама.
5: Радіо Трек.
10: 106.4 FM.

Приєдналися неймовірні Aerosmith і Youngblood. А коли чоловіки об'єднуються, що вони роблять? Звісно, говорять про жінок. От і пісня Wild Woman – «Дикі жінки». Одна із таких диких жінок буде продовжувати наш ефір далі – Голі Гамберстоун і її White Notes.

відкритий Бруно Марс буде казати, що він може. Я теж можу, можу і хочу вам сказати, що до 14-ї залишається всього 24 хвилини, а за вікном плюс 20.

0: реклама.
1: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів «Торба».
3: Публічне акціонерне товариство «Рівненський радіотехнічний завод» відновлює господарську діяльність. Інвестор запрошує діючих акціонерів до поновлення комунікацій з можливістю викупу акцій. Звертайтесь за телефоном 063 848 2038.
1: Завітайте в «Амперок» і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
4: Ресторан здорового харчування «Фудіс». У нас з'їдають все до останнього шматочка.
5: «Фудіс» на Кавказькій.
1: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
6: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
7: Телефонуйте 073 068 06 30.
1: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
0: Реклама.
8: Перше радіо. Радіо 3.

каже, що його залишила його кохана. Ми вас не залишаємо. Ми будемо з вами завжди, тому що це радіотрек. Ми з вами і в горі, і в радості, і в похмуру погоду, і в сонячно. Сьогодні якраз така. Насолоджуйтеся і даруйте свої усмішки оточуючим. До речі, усмішку Мартін Гаррікс пост нам буде зараз дарувати. Тим більше він буде не сам, а з Кароліною Лайер. Слухаємо.

0: нього. Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
1: Перевезення по Україні за кордон.
0: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
1: Офіційне працевлаштування. Прозора та гідна оплата праці.
0: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
2: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
3: На шиномонтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамецька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
4: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
3: 068 64 77 77 5.
5: Скляні конструкції на Уському кільці.
6: Шукаєш скляну душову кабіну?
7: А ще тераси і перила, заміри і монтаж.
6: 066 04 04 006.
5: Скляні конструкції на Уському кільці.
8: Всі казали, та ну, нащо це тобі? Ти і так нормально. А якщо я хочу більше, ніж нормально? Я хочу груди, про які мріяла завжди.
9: Мамопластика в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я». Професійний підхід. Цілодобовий стаціонар.
8: Міцкевича, 108.
9: 098 545 95.
10: Алхімія краси та здоров'я.
11: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
12: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
11: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
12: Івана Підкова, 17Z.
11: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
12: Контакти на сайті restart.ua.
13: Реклама.
14: Радіо.

0: Дізнаємося про погоду разом із житловим комплексом Lake Town. У понеділок у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 5 до 10 тепла, у день буде плюс 25.
1: Реклама. Житловий комплекс Lake Town звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс Lake Town – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202.
2: Реклама.
3: За хвилину 14-та година.
4: Партнер точного часу – Рівне інвестфорум. Рівне інвестфорум – головна бізнесова подія західного регіону.
5: Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен».

найвідоміших романтиків сучасності Брайан Адамс розпочав нову годину 14.05, а ми переходимо до українського реп-гурту «Кавабанга Депо Колібрі», які пропонують нам змішати уже віскі з колою. Можемо собі дозволити в неділю, але обережно пам'ятаємо, що завтра понеділок і нам на роботу. А я знаю, що...

0: Без води немає життя, тому що без води немає кави. І, як з'ясувалося, щастя також немає.
1: О-ля-ля!
0: Американські вчені з'ясували, що стати більш позитивними і енергійними можна без застосування складних технік. Для цього достатньо пити воду.
2: О-ля-ля!
0: Науковці кажуть, що чим більше ви п'єте води, тим щасливішими ви почуваєтеся і енергійнішими. А ще цікаво, що люди, які п'ють більше, ніж 6 склянок води в день, рідше запізнюються на роботу.
1: О-ля-ля!
0: Отже, якщо пити достатньо води, ви будете почуватися більш щасливими. Але при цьому не варто забувати про те, що ощасливити також може і шопінг та цікаве дозвілля у Хеппі Молі. Вода там, до речі, також є. І це реклама.
1: О-ля-ля!
2: Оля, оля, оля, оля, оля, оля, оля, оля, оля.
1: Реклама.
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юз.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір.

Я також вже маю державу і вільно живу, і щасливо. Я тиждень працюю на каву, два тижні працюю на пиво. Піду і позичу в сусіда на свята вина і хлібину. Забули, коли добре їли.

тебе мені говорити. Як добре живеться у Штатах, я знаю, всі двері відкриті. Там наших уже є багато, дощі заливають гайвеї. Тахи відлітають із дому, не знаю, чи зможу.

0: реклама.
1: Рівне борошно – млин номер один, продукцію якого споживає вся Україна та використовують найвідоміші виробники у Європі.
0: Рівне борошно – підприємство, яким ми можемо пишатися.
2: Рівне борошно!
3: Компанія «Waterhouse» – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
4: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
3: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
4: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Waterhouse».
5: На гурток купити продукти, щось забула.
6: А записатись у Благодар?
5: Центр репродукції Благодар – це уважні гінекологічні огляди, обстеження молочних залоз і турботливе ведення вагітності.
6: Благодар. Подбайте про себе сьогодні.
5: Записалися. Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: Благодар. Турбота про жіноче здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Зустрічайте досі небачений кінотеатр StarMax. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
9: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
8: StarMax.
10: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
9: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
10: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
9: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
0: Реклама.

0: Радіо.
1: Український гурт «Циферблат» заявляє про те, що божеволіють вони без моря. Справді, без моря дуже складно. Проте, для того, щоб у нас знову було море, варто підтримувати Збройні сили України. Закиньте донат, якщо ще сьогодні не донатили. Тим часом 14.26 плюс 23.

0: представляє.
1: Погода.
2: Ну що ж, цей день нас розбалував хорошою погодою. Чи буде вона такою ж завтра, розкаже нам пані Ніна Мороз. Пані Ніно, вам слово.
3: Так, добрий день ще раз всім. Ну що ж, я думаю, завтра буде ще прекрасніше.
2: Приємно чути.
3: Опадів ми не очікуємо. Буде багато сонця. Нічна температура в Рівному та по області очікується 5-10 градусів тепла, а от у день майже до 24-26 градусів очікується. Вітер також буде залишатиметься переважно з південного заходу, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Погріємось.
2: Чудовий прогноз, приємно його слухати. Дякуємо вам і ще раз за цей настрій, який справді піднімається від як і плюсів нашої погоди. А ми пам'ятаємо, що незалежно від того, яка погода за вікном, у нас є хліб рум'янець, а хліб рум'янець смачний кожен день.
0: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
4: Хліб цільнозерновий від рум'янця – це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
4: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак без цільнозернового сьогодні ніяк.
4: Цільнозернового від рум'янця.

0: Вставай! Пора заправляти нову...
1: Що? Ліжко?
0: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
2: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
3: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
4: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
5: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
7: Запис за телефоном 098 080 67 67.
5: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: Таран. На ньому працюють атомні електростанції, які виробляють для нас електроенергію. А що буде, коли уран закінчиться? По-перше, урану на планеті багато, у 600 разів більше, ніж золота. І вистачить його ще щонайменше на 500 років. А коли він таки закінчиться, учені зможуть переробляти в уран інший елемент – торій. Його запасів втричі більше. Тому проблема швидше не в кількості урану, а в складності його видобутку. Цей елемент розсіяний у земній корі і не утворює потужних родовищ.
1: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції. На службі мирного атому.

діджей Сіко Той запевняє нас, що вже все сказано і все зроблено. Дозволю собі лише додати, що до 15-ї залишається 11 хвилин плюс 23 за вікном. Сьогодні в нас надзвичайно сонячна і приємна неділя. Трек вихідного дня каже вам «Па-па», проте не вихідні з радіо. Будьте з нами, лишайтесь на хвилі радіо Трек, адже ви знаєте, вся найкраща музика саме тут. Па-па, було приємно з вами, почуємося уже в понеділок, не проспіть.

опинився серед цих днів, серед однакових будинків, серед зйомних квартир.

0: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple, оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua.
1: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
3: Перевезення по Україні за кордон.
2: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
3: Офіційне працевлаштування.
4: Прозора та гідна оплата праці.
2: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
5: Хтось живе у рамках. А я живу в лініях, які обираю сама.
6: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
5: Міцкевича, 108.
6: 098-545-95.
7: Алхімія краси та здоров'я.
8: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
10: Вулиця Дудія, 7.
11: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
12: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
13: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
12: 068-64-77-77-5.
14: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю, хто і скільки їсть після шостої.
15: Люба, ну скільки казати? Жалюзі треба закривати.
16: Жалюзі і захисні ролети «Астон» всіх видів, розмірів та кольорів.
17: Стельмаха 11, біля Фозі та Дорошенка 30, за автошколою.
18: 068-800-10-11.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Amber Galben.
2: Погода на Радіо Трек.
3: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. У понеділок у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 5 до 10 тепла. У день буде плюс 25.
1: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
4: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
5: Найпрестижніший будинок.
1: Квадратний номер 120-21-13-278-15-22-25.
2: Реклама.

0: наше радіо.
1: Радіо Трек.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

0: реклама. Якщо плитка та сантехніка, то Агромат. Лише з 25 квітня по 3 травня знижки до 30% майже на все. Завітайте в найближчий до вас Агромат за адресою Кулика і Гудачика, 18. Консультуємо з турботою, доставляємо швидко. Деталі у магазині та на сайті agromat.ua.
1: Зустрічайте досі небачений кінотеатр Star Max. 4 кінозали, великі екрани, суперкрісла і неймовірна якість звуку та зображення у 4К.
2: Так у Рівному. Кінопрем'єри ще не дивилися. Вулиця Василя Червонія, 39.
1: Star Max.
3: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія Starland у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
4: Гімназія Starland – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
5: Телефонуйте 073 068 06 30.
3: Гімназія Starland – якісна освіта для вашої дитини.
6: Коли улюбленець – частина родини, для нього обирають найкраще.
7: Комплекс «Альфа-Зоо» на Гетьмана Мазепи 3. Професійний грумінг, відбірні зоотовари.
8: Цілодобова ветеринарна клініка, виїзд лікаря додому. Працюємо навіть у неділю.
7: Телефонуйте 073-224-5588. «Альфа-Зоо» – комплекс турботи про вашого улюбленця.
9: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері у дорозі додому.
10: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
9: Піца від Мілано Делівері.

0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли би зберегти?
3: День праці.
4: Нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. Нас буде 2 неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло до українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо Трек. Перше радіо.

0: реклама.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів Торба.
3: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
4: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
3: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
4: 077-220-13-13.
5: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ». Водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
6: Перевезення по Україні за кордон.
5: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ». Досвід роботи на автомобілях більше 20 тон. Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
6: Офіційне працевлаштування.
7: Прозора та гідна оплата праці.
5: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
8: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
9: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
10: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
9: 068 64 77 77 5.
11: Рівненська атомна електростанція. Застосовуємо лише передові технології, а наша команда – це ексклюзивні фахівці своєї справи. Працюємо для вас, працюємо для України.
0: Реклама. Рівне.
12: 106,4.
0: Нетішин, Славута, Шепетівка Хмельницької області.
12: 106,4.
0: Ми всі на хвилі.

0: реклама.
1: Завітайте в Ампарок і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудяя, 7.
2: Коли ти звик до певного рівня, ти не йдеш куди завгодно. Ти йдеш туди, де бачить більше, ніж симптоми.
3: Дерматолог, трихолог, пластичний хірург, загальний хірург, флеболог, гінеколог, мамолог, лор, гастроентеролог, дієтолог, косметолог. В медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
2: Міцкевича, 108. Один простір, всі рішення.
3: 098-545-95.
4: Алхімія краси та здоров'я.
5: Запалікування шкідливо для вашого здоров'я.
6: Компанія «Інтербетон» – найбільший виробник бетону в Рівненській, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях.
7: Ми гарантуємо якість, а якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
8: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича, 130.
9: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
10: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
9: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
10: Івана Підкова, 17Z.
9: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
10: Контакти на сайті restart.ua.
0: Реклама.
2: Радіо.

0: За хвилину 16 година.
1: Може кави? А щось до кави обирай у торбі.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
2: Реклама. На Радіотрек.
4: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. У понеділок у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 5 до 10 тепла. У день буде плюс 25.
2: Реклама.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
5: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому.
6: 097 30 29 600.
7: Найпрестижніший будинок.
8: Реклама.

0: Свобода – це право робити все, що не заборонено законом, казав Монтескьє. А чи знаєте ви, що навіть слово «дозвільний» має свободу вибору? Його наголос змінюється залежно від значення і від слова, з якого утворений прикметник. Отже, говоримо «дозвільний», коли йдеться про відпочинок і вільний час. Дозвільні розмови, дозвільні ігри. У цьому випадку прикметник утворений від слова «дозвілля». А якщо прикметник утворений від слова «дозвіл», то наголос інший – «дозвільний». Наприклад, «дозвільні документи».
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
2: Реклама. Компанія «Вотерхаус» – це доставка якісної, бутильованої, артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
3: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
2: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
3: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія «Вотерхаус».
4: Це вперше. Я так боялася. Чи все добре?
5: Ви не самі. Ми поруч. На кожному етапі. Центр репродукції «Благодар».
4: І я почала просто чекати. Щасливо.
5: Ведення вагітності з турботою та досвідом. Вулиця Воля, 5. Район залізничного переїзду. 096 080 67 67.
6: Найважливіші 9 місяців у надійних руках Центру репродукції «Благодар».
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Давай, вставай! Пора заправляти нову...
9: Що? Ліжко?
8: Заправляти новий день соусами від торгової марки «Національні українські традиції».
10: Кетчуп, майонез, гірчиця. Телефонуй щоранку на Радіо Трек о 8.15 і вигравай смачний подарунок від торгової марки «Національні українські традиції».
11: «Національні українські традиції» – це смак поколінь.
12: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
13: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
14: Плюс широкий вибір шини дисків за нормальними цінами.
13: 068 64 77 77 5.
2: Реклама.
15: Радіо. 3.

0: хвилину 16:30.
1: Партнер точного часу Рівне Інвестфорум. Рівне Інвестфорум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній «Амбер Гальбен». Радіотрек.
0: 106.4 FM.

0: хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Що чекати від погоди, будемо питати у Світлани Сидоришиної. Вітаю, пані Світлано.
2: Добрий день. В першій половині наступного тижня збережеться суха погода. Очікується температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, в день 20-25 градусів тепла. В другій половині тижня в зоні атмосферних фронтів пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Температура повітря знизиться до 14-19 градусів тепла.
1: Дякую, Світлано, і пам'ятаємо, погода може бути різною, а хліб рум'янець смачний кожен день.
0: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
3: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця це безумовно користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
3: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак. Без цільнозернового сьогодні ніяк.
3: Цільнозернового від рум'янця.
0: Реклама.
4: Перше радіо.
0: Радіо Трек.

0: можна говорити все, що завгодно, але очі завжди скажуть правду. Алхімія
1: красів. Не закривайте очі на те, ким ви хочете бути.
0: Відкривайте новий погляд на себе, без навислих повік та мішків під очима. Алхімія
1: красів. Блефаропластика у медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
0: Міцкевича, 108.
1: 098-545-95.
2: Алхімія краси та здоров'я.
3: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель «Швейцарія» 6 червня. Дерафєєва, далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель «Швейцарія», літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067-904-04-95.
5: Ти не уявляєш, хто розлучається? І хто купив нове авто? А ще я знаю.

0: пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Радіо.
2: Трек.

0: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
1: Вулиця Дудія, 7.
2: Компанія «Укрценремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах. Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника. Гнуття та вальцювання листового металу. Лазерне та плазмове різання листового металу. Компанія «Укрценремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
3: Відчуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
4: Водій, бачиш аварію чи затор? Впало дерево, ремонтують дорогу. Повідомляй нам на Viber 063-734-106-4. Допоможи іншим водіям.
5: Айнсвай Поліцай виходить за сприяння магазину «Майстер».
4: «Майстер» на Андріївському. Офіційний дилер «Штіль».
6: Ваш улюбленець заслуговує на найкраще? Тоді вам у Беллізу великий асортимент зоотоварів, тварин, а також корми та акваріум містика. Беллізу – магазин з любов'ю до тварин. Завітайте до нас у магазини «Місто Натішин», проспект Героїв України, 6А, місто Славута, вулиця Соборності, 20. Турбота – це просто коли є Беллі.

0: хвилину 17 година.
1: Саме час подумати, що обрати в торбі на вечерю.
0: Реклама. Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів Торба.
1: Реклама. На Радіо Трек.
4: Дізнаємося про погоду разом із житловим комплексом Лейктаун. У понеділок у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 5 до 10 тепла. У день буде плюс 25.
1: Реклама.
5: Житловий комплекс Лейктаун звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс Лейктаун – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098 130 0202.
1: Реклама.

0: Не ідеально звучить геніально. Зараз зрозумієте.
1: Оля-ля!
0: Чи знаєте ви, в чому секрет продуктивності? Не в суперсилі чи магічному ранковому ритуалі, а в тому, щоб зробити хоч щось, але зробити.
2: Оля-ля!
0: Учені кажуть, успішні люди рідко чекають ідеального моменту. Вони просто починають. Не хочете прибирати? Винесіть хоча б сміття. Не можете взятися за проєкт? Створіть хоча б порожню папку. Це не слабкість, а тактична хитрість. Вона знижує тривожність і запускає внутрішній мотор.
1: Оля-ля!
0: Тож наступного разу, коли здасться, що ви нічого не зробили, знайте, це вже початок успіху. А ще завжди можна піти за натхненням у Happy Mall. І це реклама.
1: Оля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Happy Mall в житловому комплексі «На щасливому».
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Happy Парку, тато уже з повним мізком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Happy Mall «На щасливому». Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
6: Happy Mall.
1: Реклама.
7: Радіо.
8: Три.

Партнер точного часу Рівне Інвест Форум. Рівне Інвест Форум – головна бізнесова подія Західного регіону. Головний партнер – група компаній Амбер Гальбер. Радіотрек. Перше радіо.

0: вони говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли би зберегти?
3: День праці.
4: Нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. Нас буде 2 неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло до українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек.
6: Радіо Трек. Перше радіо.

0: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
1: Бо поруч!
0: Бо зручний додаток для смартфону.
1: І найголовніше – ціни тут гуртові! Шукай свою знижку у своїй торбі!
2: Мережа супермаркетів Торба!
3: Цінності енергоатома – безпека, професіоналізм, надійність.
4: Ми забезпечуємо країну екологічно чистою та безпечною енергією.
3: Рівненська АЕС. Енергія для України. Енергія майбутнього.
5: Підприємство «Рівне борошно» визнане кращим борошномельним підприємством України.
3: «Рівне борошно» – підприємство, яким ми можемо пишатися.
6: «Рівне борошно»
7: Твої жилища думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
8: Наші на монтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
9: Плюс широкий вибір шин і дисків за нормальними цінами.
8: 068 64 77 77 5.
10: Рівненська філія компанії «Сільватранс» набирає водіїв категорії «СЕ», водіїв лісовозів, контейнеровозів, сідлових тягачів.
11: Перевезення по Україні за кордон.
12: Обов'язково. Відкрита категорія «СЕ».
10: Досвід роботи на автомобілях більше 20 тонн.
12: Дійсна чіп-картка водія для тахографа.
11: Офіційне працевлаштування.
13: Прозора та гідна оплата праці.
10: Телефон 0800 30 00 10. Дзвінки безкоштовні.
14: Не працює кондиціонер? Барахлить, не заводиться авто? Рестарт до ваших послуг.
15: Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення.
14: Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів.
15: Івана Підкови, 17Z.
14: Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт.
15: Контакти на сайті restart.ua.
16: Хочеш піцу? Тоді дзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
17: у дорозі додому.
18: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
16: Піца від Мілано Делівері.
19: Мілано Делівері.
20: Реклама.
21: Рівне
22: 106,4.
21: Здолбунів
22: 106,4.
21: Горець
22: 106,4.
21: Та Звягель Житомирської області
22: 106,4.
21: Усі на хвилі.

0: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з вигодою до 50% та оплачують частинами до 25 платежів на KTC.ua.
1: Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
2: Завітайте в Ампарок і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудєя, 7.
3: Грандіозне відкриття сезону в парк-готель «Швейцарія» 6 червня. Дерафєєва, далі Іво Бобол, Домі, Віталій Козловський та багато інших. Живий звук, сцена, просто неба. Парк-готель «Швейцарія», літо, яке звучить. Встигни придбати свій квиток за спецціною 067-904-04-95.
4: Пересадка волосся? Запам'ятай. Медичний центр лікаря Чугай. На Міцкевича 130.
5: Уявіть, що ваша дитина йде на уроки з радістю. Гімназія «Старленд» у ЖК на Щасливому відкрила набір на навчання з 1 вересня.
4: Гімназія «Старленд» – це більше, ніж уроки. Це інноваційні методики, спортивні та творчі гуртки, підтримка педагогів та нові друзі.
6: Телефонуйте 073 068 06 30.
5: Гімназія «Старленд» – якісна освіта для вашої дитини.
7: Хтось живе у рамках, а я живу в лініях, які обираю сама.
8: Приберем зайве, підкреслим потрібне. Ліпосакція в медичному центрі «Алхімія краси та здоров'я».
7: Міцкевича, 108.
8: 098-545-95.
9: Алхімія краси та здоров'я.

0: за хвилину 6 вечора.
1: Дорогою додому не забудь зайти до супермаркету «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. Погода на радіотрек.
4: Дізнаємося про погоду разом із житловим комплексом «Лейк Таун». У понеділок у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 5 до 10 тепла. У день буде плюс 25.
1: Реклама.
5: Житловий комплекс «Лейк Таун» звітує. Перша секція уже здана в експлуатацію. Тому не боріться та інвестуйте якісно в привабливі квартири і торгові площі. Житловий комплекс «Лейк Таун» – це ультрасучасні дизайни, краєвиди з озером і парком, унікальний закритий двір та підземний паркінг. Чекаємо в центрі продажу на Княгині Ольги 1. Телефон 098-130-0202.
1: Реклама.
6: Радио.

0: Тополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли би зберегти?
3: День праці.
4: Нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. Нас буде 2 неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло то українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

0: реклама.
1: Компанія Waterhouse – це доставка якісної бутильованої артезіанської води з екологічно чистого регіону Рівненщини.
0: Замовляй воду «Червона калина» та воду «Гірський кришталь» на сайті waterhouse.net або за телефоном 0800 21 43 24.
1: Доставка в межах Рівненської області безкоштовна.
0: Тільки якісна артезіанська питна вода. Компанія Waterhouse.
2: Якщо плитка та сантехніка, то Агромат. Лише з 25 квітня по 3 травня знижки до 30% майже на все. Завітайте в найближчий до вас Агромат за адресою Кулика і Гудачика, 18. Консультуємо з турботою, доставляємо швидко. Деталі у магазині та на сайті agromat.ua.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Поховальна служба «Траур». Повна організація поховання та благоустрою могил. Виготовлення пам'ятників.
7: Виїзд консультанта з благоустрою безкоштовний.
6: Цілодобова лінія підтримки поховальної служби «Траур».
7: 077 220 13 13.
0: Реклама.
8: Перше радіо.
9: Радіотрек.

0: хлібозавод «Рум'янець» представляє.
1: Погода. Що чекати від погоди, будемо питати у Світлани Сидоришиної. Вітаю, пані Світлано.
2: Добрий день. В першій половині наступного тижня збережеться суха погода. Очікується температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла, в день 20-25 градусів тепла. В другій половині тижня в зоні атмосферних фронтів пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Температура повітря знизиться до 14-19 градусів тепла.
1: Дякую, Світлано, і пам'ятаємо, погода може бути різною, а хліб рум'янець смачний кожен день.
0: Реклама. Корисний чи смачний? Немає сенсу обирати.
3: Хліб цільнозерновий. Від рум'янця – це безумовна користь і багатий смак.
0: 80% пшеничного цільнозернового борошна та насіння льону роблять цей хліб не схожим на всі інші.
3: Виготовлений на заварці, багатий на клітковину. Цільнозерновий дає енергію на весь день.
0: Користь, енергія, смак. Без цільнозернового сьогодні ніяк.
3: Цільнозернового від рум'янця.
0: Реклама.
3: Радіо.
0: Трек.

страха. Повітряна тривога у Рівному. Зберігайте спокій. Будьте максимально обережні. Пройдіть у бомбосховища або безпечні місця. У Рівному повітряна тривога. Ми повідомимо про її завершення.

0: реклама.
1: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
0: Бо поруч.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
0: І найголовніше – ціни тут гуртові. Шукай свою знижку у своїй торбі.
2: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Амперок, магазин електрики та салон світла.
0: Вулиця Дудія, 7.
3: Твої жилище думають, що зима не закінчилась. Пора їх переконати.
4: На шиномонтажі «Гараж Вілс Рівне» акція. Заміна шин від 13 до 20 радіусу. Всього за 1000 гривень. Гайдамацька, 21. Територія колишнього МРЕО. «Гараж Вілс Рівне».
5: Плюс широкий вибір шини дисків за нормальними цінами.
4: 068 64 77 77 5.
6: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
7: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
6: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо. Трек.

згадуємо. У Рівному повітряна тривога. Зберігаємо спокій. Віримо у ЗСУ. Слухаємо Радіо Трек. Ми повідомимо про відбій.

0: Весна притягує тепло, а КТС – знижки. Смартфони, планшети, комплектуючі, ігрові аксесуари, офіційна техніка Apple. Оновлі гаджети за Nice Price з виходою до 50% та оплачуй частинами до 25 платежів на KTC.ua. Пропозиція діє з 27 лютого по 30 квітня 2026 року в магазинах КТС та на KTC.ua.
1: Який декор купити в Юско? А у Сільпо? Вино із сиром у прикуску? Як витягти дитину з хеппі-парку? Що одягнуть, аби тримати марку?
2: Про все пояснюю з нуля у радіопрограмі «Оля-ля».
1: Програма виходить за сприяння торгово-розважального центру «Хеппі-мол».
3: Чуйте силу та свіжість природи. Тучинська – кришталево чиста вода з підземних джерел. Тучинська – життя у кожному ковтку.
4: Компанія «Інтербетон». Це бетон та розчин.
5: Наші автоміксери доставляють бетон в найкоротші строки, а наші бетононасоси подають бетон на висоту 45 метрів.
4: Зручно, оперативно і якісно.
5: А якість має свою ціну. Компанія «Інтербетон».
6: Реклама.

0: 19 година.
1: Спокійного та смачного вечора з мережею супермаркетів «Торба».
0: Реклама. Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
0: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові.
3: Шукай свою знижку у своїй торбі.
4: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама. Погода на радіотрек.
5: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На щасливому». У понеділок у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 5 до 10 тепла. У день буде плюс 25.
1: Реклама.
6: Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
7: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
6: Приходьте на огляд квартир.
8: Нагадуємо, у Рівному повітряна тривога. Зберігаємо спокій, віримо у ЗСУ, слухаємо радіо Трек. Ми повідомимо про відбій.
9: Реклама.

0: трек.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

Нагадуємо, у Рівному повітряна тривога. Зберігаємо спокій. Віримо у ЗСУ. Слухаємо Радіо Трек. Ми повідомимо про відбій.

0: Без води немає життя, тому що без води немає кави. І, як з'ясувалося, щастя також немає.
1: Оля-ля!
0: Американські вчені з'ясували, що стати більш позитивними і енергійними можна без застосування складних технік. Для цього достатньо пити воду.
2: Оля-ля!
0: Науковці кажуть, що чим більше ви п'єте води, тим щасливішими ви почуваєтеся і енергійнішими. А ще цікаво, що люди, які п'ють більше, ніж 6 склянок води в день, рідше запізнюються на роботу.
1: Оля-ля!
0: Отже, якщо пити достатньо води, ви будете почуватися більш щасливими. Але при цьому не варто забувати про те, що ощасливити також може і шопінг та цікаве дозвілля у Хеппі Молі. Вода там, до речі, також є. І це реклама.
1: Оля-ля!
3: У Рівному є місце, де щасливі і діти, і дорослі. Зараз скажемо, де саме.
4: Це Хеппі Мол в житловому комплексі на Щасливому.
3: Уявіть, поки діти стрибають на батутах у Хеппі Парку, тато уже з повним візком покупок від Сільпо.
4: Мама з новими бокальчиками від Юск.
3: А потім вся родина з попкорном у кіно.
4: Хеппі Мол на Щасливому. Простір щасливих людей.
5: Простір щасливих людей.
6: Хеппі Мол.
1: Реклама.
7: Рівне
8: 106.4.
7: Дубно
8: 106.4.
7: Нетішин
8: 106.4.
7: Сарни
8: 104.3.
7: Усі на хвилі. Радіотрек.

0: працює кондиціонер? Барахлить незаводиться авто? Рестарт до ваших послуг. Приділіть час своєму автомобілю, адже комфорт має значення. Заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів, а також стартерів та генераторів. Івана Підкова, 17Z, Київська, 98Г. Довіряйте своє авто Рестарт. Контакти на сайті restart.ua.
1: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі комерційні приміщення вже готові.
2: Хеппі Стріт – це класне місце для бізнесу. Новий та стильний будинок, транспортна розв'язка та величезний клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
2: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
3: Класи енергоної ефективності сіє. Суміфіка Клума, РВ 12-24-41-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-
4: Подзвони щобудня на Радіо Трек і вигравай соковиту й ароматну піцу від Мілано Делівері
5: у дорозі додому.
6: Дзвінок і піца твоя. Щобудня вигравай, поки гаряча.
7: Піца від Мілано Делівері.
8: Мілано Делівері.
9: Компанія «Укрцемремонт» надає такі послуги в дрібних та промислових масштабах.
10: Виготовлення металевих деталей та конструкцій за кресленнями замовника.
9: Гнуття та вальцювання листового металу.
10: Лазерне та плазмове різання листового металу.
9: Компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал.
11: Завітайте в «Амперок» і відкрийте для себе широкий асортимент електричних товарів та все для освітлення. Вулиця Дудєя, 7.
12: Реклама. Радіотрек.
13: Перше радіо.

0: Чи любите ви картоплю фрі? А як пишете, разом чи окремо? А може через дефіс? Так от, картопля фрі – це два окремих слова, і пишемо їх окремо, так само, як і цибуля порей, сир брі, м'ясо барбекю, овочі гриль. Щоб легше було запам'ятати, якщо друге слово не змінюється за родом і числом, пишемо окремо.
1: Ексклюзивний партнер – компанія «Укрцемремонт». Говоримо українською. Приборкуємо метал. Радіотрек. 106.4 FM.

0: Атом мирний.
1: Чи знаєте ви, чому електрика називається саме електрикою? Це слово з'явилося від давньогрецького слова «електрон», а «електрон» означає бурштин. Ще в давнину люди помітили, якщо потерти бурштин, він починає притягувати легкі речі, наприклад, пір'їнки чи пил. Це явище дуже здивувало людей і стало початком вивчення електрики. Пізніше англійський вчений Вільям Гілберт придумав слово «електрика», щоб описати такі властивості тіл. Так, звичайний бурштин допоміг відкрити важливу силу природи.
0: Програма «Атом мирний» виходить за сприяння Хмельницької атомної електростанції на службі мирного атому. Радіо

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом «На щасливому». У понеділок у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 5 до 10 тепла, у день буде плюс 25.
1: Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097-30-29-600.
3: Найпрестижніший будинок.
4: Реклама.
5: Радіо.

0: Рівне
1: 106,4 FM.
0: Сарни
1: 104,3 FM.
0: Найтішеніша шепетівка Хмельницької області.
1: Всетіж 106,4 FM.
0: Костопіль.
1: Ви не повірите, 106,4 FM.
0: Маневичі Волинської області.
1: А, не вгадали. 104,3 FM.
0: Острог, Млинів, Корець, Дубно.
1: Ану, правильно. 106,4 FM.
0: Так само, як і Звягель Житомирської і Цумань Волинської областей.
1: Там ще кілька сіл Тернопільської, Львівської, але то таке.
0: Коротше кажучи, уся Рівненщина,
1: без Зарічного і Дубровиці,
0: ще й частково сусідні області. А що ви хотіли? Все це Радіотрек. Ми всі на одних хвилях.

0: Найбільший вибір електротоварів у Рівному. Ампарок, магазин електрики та салон світла.
1: Вулиця Дудія, 7.
2: Хмельницька АЕС. Чудо інженерної техніки. Підприємство, яким пишається вся Україна.
3: Ми працюємо для людей. Ми працюємо для вас. Ми працюємо для України.
1: Реклама.
2: Радіо.
1: Трек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. У понеділок у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 5 до 10 тепла, у день буде плюс 25.
1: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Намальований саундтрек.

0: Березне
1: 106.4,
0: Славута
1: 106.4,
0: Володимирець
1: 104.3.
0: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Дізнаємося прогноз разом із житловим комплексом на Щасливому. У понеділок у Рівному та по області очікується мінлива хмарність і погода без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря уночі від 5 до 10 тепла, у день буде плюс 25.
1: Реклама. Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал Happy Street.
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Намальований саундтрек. Музика з кращих анімаційних фільмів.

0: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Соціальна реклама.

0: Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Раніше травень був місяцем святкових вихідних. Чи варто повернути їх? Зараз запитаємо рівнян.
2: Можна радіти цьому життю і без вихідних, я так думаю. Поки не буде перемоги, почувати не варто.
3: Думаю, що варто. Традиція все ж таки.
1: Якщо повертати, які свята хотіли б зберегти?
3: День праці.
4: Нас буде 8, будемо поминати всіх загиблих. Нас буде друга неділя свято мами, буде вихідний. А для мене ці травневі, я з того комуністичного раю, то я їх не хочу.
5: 9 травня, що то якби російське, але найбільше полягло то українців, хоч вони замовчують. Український фронт виграв війну, то я думаю, що треба його зберегти.
0: Почуй себе на Радіо Трек. Радіо.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб зміти танцювати під дощем.
1: 3, 4.
0: Стоїть мені на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
2: Радіотрек. Перше радіо.

0: орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: На Радіо Трек.
2: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж понеділка у Рівному та по області прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня від 20 до 25 тепла.
3: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
4: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
3: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097-30-29-600.
5: Найпрестижніший будинок.
6: Класний номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2 номер 2

0: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
2: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економиш, одно на одязі.
3: Пенсію витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів.
4: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
5: Я, принаймні, заробляю непогано.
1: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
5: Ну, 25 орієнтовно.
6: На себе десь до 5 тисяч.
1: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
6: Ну, пенсія, хоча б ось мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на Божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блев з

0: Ветрик.
1: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж понеділка у Рівному та по області прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня від 20 до 25 тепла.
0: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
0: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
0: Реклама.

0: 4.
1: Здолбунів
0: 106.4.
1: Хорець
0: 106.4.
1: Та Звягиль Житомирської області
0: 106.4.
1: Усі на хвилі. Радіо Трек.

0: Тернополі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
1: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
2: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економиш? Певно, на одязі.
3: Я цю витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів?
4: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
5: Я, принаймні, заробляю непогано.
1: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
5: Ну, 25 орієнтовно.
6: На себе десь до 5 тисяч.
1: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
6: Ну, пенсія, хоча б ося мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
0: Почуй себе на Радіо Трек.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: І про погоду у цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж понеділка у Рівному та по області прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня від 20 до 25 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Радіо

0: 104,4.
1: Вараш
0: 104,3.
1: Костопіль
0: 106,4.
1: Млинів
0: 106,4.
1: Ми всі на хвилі Радіо Трек.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Вокс Популі. Рівняни говорять на Радіо Трек.
2: Скільки грошей потрібно для комфортного життя у Рівному?
3: Десь 60-70 на їжу найбільше витрачається, на чому економиш. Певно, на одязі.
4: Я цю витрачаю 6 тисяч. Немає других доходів?
5: У мене діти, в принципі, ми десь до 40 витрачаємо. Чесно кажучи, важко за 15, от мінімальна зарплата. Ну, жити можна, але це некомфортне життя.
6: Я, принаймні, заробляю непогано.
2: Скільки витрачаєте на себе в місяць?
6: Ну, 25 орієнтовно.
7: На себе десь до 5 тисяч.
2: До якої має бути зарплата, пенсія, щоб вистачало?
7: Ну, пенсія, хоча б ося мінімальна, що 25-950. А зарплата мінімум 50.
1: Почуй себе на Радіо Трек.

0: І про погоду цій порі говоримо разом із житловим комплексом «На Щасливому». Упродовж понеділка у Рівному та по області прогнозують мінливу хмарність і погоду без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня від 20 до 25 тепла.
1: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
2: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
1: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
3: Найпрестижніший будинок.
1: Реклама.
4: Весняні ночі. Радіо